0: an ma baara kɛ ni mɔgɔ caman ye parce que relation ni ale relation t'an fɛ bolo ban kuwa mɛ an kɔni bi an bɛ jateminɛ tara ani an faga relation yaala ka taa yɔrɔ caman na kuwa ka relation sɔrɔ
1: ka se ka baara kɛ ni aw baara ɲɔgɔnw i n'a fɔ aw ye maa minnu tɔgɔ fɔ Burkina Faso wari de bɛ sara wa bali wagatiw dɔ an b'aw ye aw bɛ jɛ ka video dɔ kɛ min bɛ se ka fanga yɛrɛ di aw ma wari de bɛ sara la wa
0: non anti baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka wari minɛ parce que avant tout c'est le Burkina qui gagne am baara kɛ ni parce que armade ni ala ye connaissance dɔ di man ani mɔgɔ nana ko ye ka video ka faga video kɛ ni ye kana wari tagabila ɲafɛ voilà parce que kon ala le ye connaissance di man donc am video kɛ ni ɲɔgɔn ye am collaboré ni anti wari di ɲɔgɔn ma voilà ni kumana min fɛ dɔrɔn n'a ka ni temps b'a fɛ dɔrɔn a b'a fɔ a bɛ programmé k'a ka video kɛ ani mɔgɔ si tɛ wari réclamé
1: An bɛ don video montage kɔnɔ. Video montage baara bɛ cogo di?
2: Bon, video montage bi cameraman nɔ bolo. Ale lo bi occupé olu bɛɛ la.
1: Cameraman bɛna dɔ fɔ anw ye. Aw ka video montage bɛ cogo di? Ka te kuma, ka micro kuma ma nɔgɔ. Ayiwa, an bɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani ka ɲadɔma caman sigilen don. O bɛ kɔnɔlen kɛ la, o bɛ ɲinangalen kɛ yala bɛ kam ni mutamu furu bɛ yen wa walima bɛ cogo di
2: bɛ kabini mutamu ayi furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ an kɛra komi balimacɛ ani balimamuso voilà badenya lo b'an ni ɲɔgɔn cɛ sinon bɛ kabini bi ne ka cɛ lɔn i n'a fɔ cogo min ne fana bɛ bɛ kabini ka muso lɔn voilà ten nɔ
1: ma caman bɛ ɲinangalen kɛ nka aw ka e cɛ b'a a bɛ bɛkam ye cogo di i n'a fɔ a sina cɛ
2: bon côté humour kɔnɔna a b'a ye komi a sina cɛ mais baara nin yɛrɛ ka da ye parce que a yɛrɛ bɛ ne soutenir la voilà ne yɛrɛ tile fila kɛ ni ma taa video kɛ a bɛ ɲininka a b'a fɔ baara tɛ yen a ka baara lɔra la voilà donc ale yɛrɛ fana bɛ a ko n'ale bɔra dugura ka na ale bɛ fana bɛna fɔ bɛkam ye ani bɛkam bɛ se ka ale don a ka video ra fana ko parce que video nin yɛrɛ ka d'ale ye donc vraiment soutien bɛ a ka côté ra
1: bɛkam e ka muso bi a mutamu ye ɲa juma i n'a fɔ a sinamuso n'a bɛna du kɔnɔ a t'a ɲɛ sisi a tɛ sigiyɔrɔ d'a ma bala sinamuso nana
0: non parce que baara bɛɛ ra no avant tout f'a ka dialogue le n'a ye kumana ka bɛn ni je pense que a t'a déranger parce que ne ni mutamu yɛrɛ ni video kɔnɔ le an bɛ ɲɔgɔn ye cɛ ni muso sinon en dehors de ça la ne yɛrɛ ɲa tɛ mutamu ra komi ko muso voilà ne yabara komi cɛ a cɛ bi n lɔ ne fana b'a bi cɛ n lɔ donc cɛ fana laani bɛ ne ra quoi voilà donc ka précise yɛrɛ ne bɛna baara kɛ ni muso ye a bi c'est à dire i y'a wele fɛn min kama baara dɔrɔn le voilà a bi baara dɔrɔn le kɛ quoi cɛn lo mɔgɔ caman kɔni b'a fɔ ko waye ko mutamu ko ale ni bɛkam ko ɲɔgɔn furu ka sɔrɔ galo lo mutamu ka cɛ bɛ ye dɛ aya
1: ayiwa nka dugu kɔnɔ mɔgɔ b'aw ye cogo di yala balinanko tɛ sigida la grɛnw na o b'aw ye cogo di bali starimaniya dɔ bɛ yen wa yala bɛɛ bɛ baro kɛ walima dɔw y'o sen bɔ aw ka kow la sisan.
0: Dugu kɔnɔ bon mɔgɔ caman kɔnɔ n'o y'an ye nin o bi c'est à dire mɔgɔ dɔ yɛrɛ t'a lɔn ko an ye Burukina bɛɛ ye dɔ yɛrɛ ko ne ma ko an ye maliyɛnw ye dɔw ko an ye giniyɛnw ye k'a sɔrɔ an wolola bobo kɔnɔ ka mɔ bobo kɔnɔ. Voilà, an bɛɛ ye bobolɛw la mɛ komi an fana ni an ti bɔ caman n'an bɔra baara dɔrɔn kama le ou bien an taara fɛn dɔ lora bɔ man d'an yɛrɛ parce que baara ni ka gwɛlɛ kuwa a ka gwɛlɛ chaque fois f'i ka to ka miiri ka inspire i bena video min kɛ kɔfɛ video ni f'i ka banba video ni bi diya ka tɛmɛ i min kɛ donc a bi tan caman demande kuwa
1: baro bɛ ta kuncɛ yɔrɔ de la aw ka laɲini ta Burkina Faso humour nazira kan ani humouriste web humouriste nazira kan aw ka laɲini ta ye juman ye
2: anga la ni ta mi amba la ni na gouvernement yere fe akase ka fere fana ni anutara anuka kutera ka fle chomina abase ka deme bolo dama wali sa anga fana kase ka fanga soro barana ka ka courage soro barana ka to ka tanye ara anga la ni ta ole ani amba ni na mo fe fana munu fana makoyabe publicité ora obose ka kambo ama amana a Kenya na kadoma kama soro anu yere na in publicité keni ameni million de vues li des millions de vues donc je me dis que ko do lufana voilà ko baire lufana
1: kasika awula ko do oduka bara fene belindu manga obake toloni yele kono sebe mi besika dola ani awula ko be don bololo sirafe awala nyinita bara en kono jumedu
0: ne koni bi mi nyini e gouvernement molo oka olufana ka lonko web imurun oka sabarka en souteni parce que param ni tara bbdaran bbdati web imuri sulo e comédien mimi fenga ke plateau ka voilà ani cinéma moron alors que web imuri sin fanani baralo voilà oka essayer ka flé o mona ande metokominan sinon soutien konté web imuri sulo